0: I'm sexy and I know it.
1: Політна парті фреквенца.
2: Найбільш хіто, найман говора.
3: Будете стерти мене, спочайте і ріку.
1: Радіо Антина.

0: 10 полетних романцуверстів.
1: Я поїду.
2: Олопо.
0: Антина пойма 10 хітов у версті.
3: Я тут, я поїду.

0: Ені каже сікспеки.
1: Ені, поїхаліраму.
2: Політні радіо Антина.
0: Найвечкітов. Найман Говора.